0: پہلے پیسے تو ہم نے اپنے چاروں کے بعد کھائے رہے وہ پھر نہ پائے نہ ہندو نہیں بواری
1: آج میں نے ان کو بارے میں رائس مل پاتے چار بن رہا تھا سنتا یہاں پہ شادی کی جیرا سارا پیٹ پورو پہلے ابھی میں تو بھائی آپ کی اگر اس طرح کی رکھتے ہو رہے ہیں سب کی مرضی کا رہے ہیں
0: اپنے نہیں بات ہے